Наши се мошко борио, ваши се бе претипа око живали. Наши се първаки, ваши не знаят цъпът бане. А имаме протекция, пресудники, наши имаме плаве майца, ваши пе зелене.